yada wa se weneru ade yena jenkwa Yesu Kristo dimu ene ya sore o.

Now one of his missionary trips. Na shipa okofru ye no. Omuko shia manie bebre ewo ship no mu. Kwenshia bibri wamu kushia epu asrochia kwa bo wamu edu wamu kwa na kyu wamu na besindi wamu afaha na di wamu afaha na di wamu afaha ey enyasa mkitu wawu na ansu nyamia dauro manka kranka kranka kranka kra omuko dri na omu esi form a free ship numu ena obusa se na hini ewe yi ena omse asasi po ya muwusi ye freha mota na esanse na ahuwa ewo kronumu enimse Paul ehuna mani omu ehuna mani bebrenti na awo eti womu ensuo ne yensu tobre eti se ye ye brezo na eho nyu ti se mikrom kwa amai no enti awo no one of the things omu edi provide hospitality ema awo ne se omu so jama awo no ma na omu tu janu na omu gusua omu etu janu no omu egusua omu tu janu no ena ekoba se Paul bubu ma Paul bubu ma ba enu odi gu janu so na Esan se aye shinti ene Bible se ehurutua ana wawo efri ejenimu punkam ene wa chichire Paul nsahu chichire Paul nsahu juomu se wa chichire Paul nsahu na hohu wane si akwa wei weye udini pa ena wanoka huna amania dabri yehuwo shipu imu yehunu ya bro we are sin wetimi efri mwefi na hansu omfano huni da akwa wei enu huwa manie ena ama owei achechire no